4 su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Brahmsa, Goldmarka, Chaussona, Beethovena, Chopina i Torellija, između ostalih, u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Počet ćemo rekvijemom Česlovasa Sasnauskasa u izvedbi solista Inese Linaburgite, Algirdasa Janutasa, Vladimirasa Prudnikovasa, Državnog zbora iz Kaunasa i Litavskog nacionalnog simfonijskog orkestra.

Pod ravnanjem Roya Goodmana, komorni orkestar iz Manitobe izveo je serenadu za 60. rođendan Frederika Diliusa, Petera Warlocka. Violist Milan Telecki i violončelist Jure Aleksandar izvešće u nastavku duo za violu i violončelo u S-duru Ludviga van Beethovena.

Bio je to duo za violu i violončelo u S-duru Ludviga van Beethovena u izvedbi Milana Teleckog i Juraja Aleksandera. Na redu je snimka poljskog radija. Pijanist Jakub Kušlik izvešće 4 mazurke opus 30 Frederika Chopina.

U interpretaciji pijanista Jakuba Kušlika čuli smo 4 mazurke opus 30 Frederika Chopina. Za kraj još jednog euroklasiknog turna čućemo sonatu za trubu, gudače i basso continuo Giuseppea Torellija. Solist uz barokni orkestar Europske unije je Sebastian Philpott.

0: Pod vodstvom Larsa Ulrika Mortensena, Sebastian Philpott i Barokni orkestar Europske unije izvali su sonatu za trubu, gudače i basso continuo Giuseppea Torellija. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasik noturna. S vama je bila Bojana Plićaška-Lebota. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo Caldo Sangue iz oratorija Il Sedeccia re di Gerusalemme Alessandra Scarlatija. Philippe Jaruski kontratenor i ansambl Il Seminario Musicale. Dirigent je Gérard Laine.

Bio je to rondo Brune Bjelinskog u izvedbi Ljerke Pleslić-Bjelinski. A sada ćemo čuti rondino na Beethovenovu temu Fritza Kreislera. Violinu svira Christian Ferras, a klavir Jean-Claude Ambrosini.

Simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su uvertiru Fantaziju Romeo i Julija Petra Iljića Čajkovskog. Ovime završavamo koncert iz Bazela, oproštajni koncert šefa dirigenta Ivora Boltona. Emisiju Priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio i tonski obradio Toni Bertović. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, bila ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autor i voditelj Nevenke Peski i tonski realizator Dalibor Piskrec te urednica Gordana Ostović. Do slušanja. I'm the bangarang.

0: Izvedbom skladbe Candela, skladatelja Janisa Petraševičsa i Simfonijski orkestar iz Liepāje, najstariji orkestar u baltičkim zemljama, zaključio je svoj koncert održan pod ravnanjem maestra Janisa Liepinša na baltičkim glazbenim danima. Tonski snimatelj emisije bio je Tomislav Šamec, emisiju je pripremila i vodila Karolina Rugle, a program je odabrala urednica Ciklusa Iva Lovre-Štefanović.
1: U nastavku suita iz baleta Tramvaj zvan Čežnja za orkestar Mladena Tarbuka, Simfonijskim orkestrom HRT-a Ravna Pavle Dešpalj.

Simfonijski orkestar HRT-a koji je ravnao Pavle Dešpalj izveo je suitu iz baleta Tramvaj zvan Čežnja Mladena Tarbuka. U nastavku potira za Srećkom Mladena Tarbuka slušamo kvartet tuba XL.